0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун

0: Халуун хараарын күүхтийн өсөн буужилтыг өмдөлж, даргачнаа сэтгэлээр күүхтийн сэтгэлийг гэрэлтүүлвэ. Удаа, халуун хараар килхэсгарын бахчуудыг ивэя дугаарт анхаарлан хандуулну. Манай килхэсгарын кэдэ тосхнаа сургуулийн кюрэдэ харамгагаар ажлын байран сагч байгаа маш олон шилдэг багш байдаг. Тэд ярана тавцанд гарч багшилж, шантрашгүй шургуз итгэж, күм күмэжилж, онцлогт сургам кэмэжлэр бахчуудын эсэн божилт бараа болва. Тэгвэл өнөөдөр бидэн хутуби шана кэдлмэрийн сургам кэмэжлдэ гүнсгаар нажилж, бэдсэн бус соёлын нэвийг уламжлан салгамжилсан шилдэг багш Лиу Жуяныг танилцуулъя.
1: Яо лавор дэг хүн шидэг дэг пенхэн, хайв шидэг дэг пенхэн, лавхэй гу, лима тагэв шоу гу бу ийян.
2: 国庆节是举国同庆的日子，也是丰收的时节。在呼图壁县武功台镇小学，葫芦架下挂满圆润饱满的葫芦，孩子们围在一位老师身边，选葫芦、洗葫芦、拿刻刀。这位老师就是刘中元，他和孩子们正准备新一炉葫芦创作。刘中元，
3: 在国庆节这天呢，我想让孩子们呢拿起我们的刻刀，在葫芦上呢刻下我们对祖国的祝福。
2: 虽然刻下去的是字，但是记在心里的是根。刘中元话不多，可一提起葫芦，眼睛就亮了。他已经在乡村教育一线扎根二十多年。2001年，刘中元走上乡村讲台，那时的劳动课缺教材、缺抓手，更缺一个让孩子眼睛一亮的载体。他一直在找，找一颗能种进泥土，也能种进孩子心里的种子。刘中元。
4: 刚参加工作的时候，劳动课呢，也就是拔拔草、扫扫地。我总想呢，乡村孩子天天和土地打交道，能不能让劳动课也有意思，要有盼头呢？后来，一颗小葫芦给了我答案。
2: 答案找到了，路却要一步步走。2015年，刘中元正式拜非遗传承人陶岩山为师，系统学习葫芦雕刻、烙画。
4: 为了学技法、选种子，他自筹近10万元，远赴北京、福建、四川。那几年，他常常白天上课，晚上练刀，手上磨出茧子，刻坏的葫芦堆在墙角。刘中元，
2: 说不心疼是假的，可我一想到呢，孩子们能用上更好的种子，学到更正的技法，就觉得值。手艺学会了，不能只放在我的手里。手艺没有藏起来。 他把学校的一间教室变成中原创客室，又把课堂搬到葫芦架下，春天带孩子选种育苗，夏天搭架管蔓放虫，秋天采摘晾晒，冬天蒸刻刀刻镂空浮雕，一个春种夏管秋收冬雕的全周期劳动时间体系，就这样在乡村校园里长了出来。在这套体系里，不同学段的孩子有不同任务，一步步来，不揠苗助长。
4: 刘中元说：“劳动教育不是喊出来的，是蹲在地里粘着泥土干出来的。”刘中元，
2: 小一点的孩子呢，先让他们和葫芦交朋友，摸一摸叶子，看一看花；大一点的孩子呢，就要学会负责任，搭搭架子，防防虫，做好记录，哪一步呢都不能马虎。在非遗传承上，刘中元教真课。
4: 刀刻、镂空浮雕，还把《水浒传》人物等文化元素融入创作。国庆前夕，他和孩子们把对祖国的祝福刻上葫芦，也把家国情怀刻进心里。刘中元，
3: 葫芦虽小，但是它能装下中华优秀传统文化，也能装下民族团结。我要让孩子们知道，我们是一家人，心要往一处想，
2: 劲也要往一处使。作为一名党员教师，刘中元没有把眼光只放在自己班上，他牵头开展葫芦公益劳动教研活动，带动校内外教师提升劳动教育能力。作为乡村葫芦种植能手，他参与福建援疆葫芦盆栽试验园建设，指导盆栽葫芦矮化与廊架种植，让特色产业和劳动教育握上手。 20多年过去，刘中元主持的区级课题、传统文化进校园之 葫芦种植及工艺制作研究顺利解题，论文和学生作品多次获奖，他个人也获得区级论文二等奖，区级综合实践活动优秀指导教师，昌吉州法治文化优秀作品一等奖等荣誉。2025年他入选昌吉州亭州名师育才专项行动。从三尺讲台到葫芦田间，从普通教师到亭州名师，刘中原把劳动教育、非遗传承、民族团结教育拧成一股绳。国庆节，当国旗在校园升起，葫芦架下的课堂还在继续，风吹过，叶子沙沙响，课刀落下，祝福一点点清晰。刘中原：
3: 我热爱我的祖国，也爱这些乡村的孩子，只要我还站在讲台上，我就要把葫芦种下去，把文化传下去，把这些孩子送得更远。

0: халуун хараарын күүхтийн өсөн буужилтыг өмдөлж, даргачнаас сэтгэлээр күүхтийн сэтгэлийг гэрэлтүүлвэ. Удаа, халуун хараар килхэс гарын бахчуудыг ив аяа дугаарт анхаарлаа хандуулну. Манай килхэс гарын кода тусахнаа сургуулийн крад харамгагаар ажлын байран сагч байгаа маш олон шилдэг багш байдаг. Тэд ярана тавцанд гарч багшилж, шантрашгүй шургуз итгэж, күм күмэжилж, онцлогт сургам күмэжлэр багчуудын эсэн божилт бараа болва. Тэгвэл өнөөдөр бид хутуби шана хөдөлмөрийн сургам күмэжилд гүнзгаар нь ажилж, бодсим бус соёлын нэвийг уламжлан салгамжилсан шилдэг багш Лео Руяник танилцуулъя.
1: Нэг лаборатори төгс хүн шидэг бенхэн, хай шидэг бенхэн, лафэйго, ли ма тажу шоуго жу бу ийян.
2: 国庆节是举国同庆的日子，也是丰收的时节。在胡图壁县武功台镇小学，葫芦架下挂满圆润饱满的葫芦，孩子们围在一位老师身边，选葫芦、洗葫芦、拿刻刀。这位老师就是刘中元，他和孩子们正准备新一炉葫芦创作。刘中元，
3: 在国庆节这天呢，我想让孩子们呢拿起我们的刻刀，在葫芦上呢刻下我们对祖国的祝福。
2: 虽然刻下去的是字，但是记在心里的是根。刘中元话不多，可一提起葫芦，眼睛就亮了。他已经在乡村教育一线扎根二十多年。2001年，刘中元走上乡村讲台，那时的劳动课缺教材、缺抓手，更缺一个让孩子眼睛一亮的载体。他一直在找，找一颗能种进泥土，也能种进孩子心里的种子。刘中元。
3: 刚参加工作的时候，劳动课呢，也就是拔拔草、扫扫地。我总想呢，乡村孩子天天和土地打交道，能不能让劳动课也有意思，要有盼头呢？后来，一颗小葫芦给了我答案。
2: 答案找到了，路却要一步步走。2015年，刘中元正式拜非遗传承人陶岩山为师，系统学习葫芦雕刻、烙画。
3: 为了学技法、选种子，他自筹近10万元，远赴北京、福建、四川。那几年，他常常白天上课，晚上练刀，手上磨出茧子，刻坏的葫芦堆在墙角。刘中元，
2: 说不心疼是假的，可我一想到呢，孩子们能用上更好的种子，学到更正的技法，就觉得值。手艺学回来，不能只放在我的手里。
3: 手艺没有藏起来。 他把学校的一间教室变成中原创客室，又把课堂搬到葫芦架下，春天带孩子选种育苗，夏天搭架管蔓放虫，秋天采摘晾晒，冬天蒸刻刀刻镂空浮雕，一个春种夏管秋收冬雕的全周期劳动时间体系就这样在乡村校园里长了出来。在这套体系里，不同学段的孩子有不同任务，一步步来，不揠苗助长。
2: 刘中元说：“劳动教育不是喊出来的，是蹲在地里粘着泥土干出来的。”刘中元，
3: 小一点的孩子呢，先让他们和葫芦交朋友，摸一摸叶子，看一看花；大一点的孩子呢，就要学会负责任，搭搭架子，防防虫，做好记录，哪一步呢都不能马虎。在非遗传承上，刘中元教真课。
2: 刀刻镂空浮雕，还把《水浒传》人物等文化元素融入创作。国庆前夕，他和孩子们把对祖国的祝福刻上葫芦，也把家国情怀刻进心里。刘中元，
3: 葫芦虽小，但是它能装下中华优秀传统文化，也能装下民族团结。
2: 我要让孩子们知道，我们是一家人，心要往一处想，劲。
3: 也要往一处使。作为一名党员教师，刘中元没有把眼光只放在自己班上，他牵头开展葫芦公益劳动教研活动，带动校内外教师提升劳动教育能力。作为乡村葫芦种植能手，他参与福建援疆葫芦盆栽试验园建设，指导盆栽葫芦矮化与廊架种植，让特色产业和劳动教育握上手。 20多年过去，刘中元主持的区级课题《传统文化进校园之 葫芦种植及工艺制作研究顺利解题，论文和学生作品多次获奖，他个人也获得区级论文二等奖，区级综合实践活动优秀指导教师，昌吉州法治文化优秀作品一等奖等荣誉。2025年，他入选昌吉州亭州名师育才专项行动，从三尺奖。